0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR

0: Bonkers.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
1: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
3: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
7: Radio KFOR.

0: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
4: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
5: Mm-hmm.

0: efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
0: Radio KFOR.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, 96.6 FM. Life needs.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Jutro, narode, jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli na 966. Novo buđenje za četvrtak.
0: Tako je, Marina, za četvrtak već smo na sredini, ajde, polovina tako ovog je meseca, 15. oktobar. Bude vas, čuli ste, do 10 časova, Marina i Pajče, uz jednu jako zanimljivu temu, a o temi, evo, ajde, za par minuta.
1: Slušat ćete dobru muziku, zato ne menjajte frekvenciju.
0: Dobro jutro još jednom i dobrodošli na talase KFRA.

0: Evo jedne jako zanimljive teme ovoga jutra. Marina kaže, šta biste voljeli da postoji kao dugme na daljinskom, ali u vašem stvarnom životu?
1: Da li imaš mene neko? Pauze.
0: Pauze?
1: Da. Kad pauze se ono smoriš od svega.
0: Od svega. Mislim da pauziraš decu, muža, sve okolo sebe.
1: Dobro, ne bih to pauzirao, ali imam previše obaveza, dobro, onda jednu pauzu.
0: Pa jeste, to je onaj mute dugme na daljinskom, ovaj, da, za utišavanje, recimo, komšija.
1: A, to samo utiš, i komšija, može to, može.
0: I ono, sve ostalo što ti smeta, što ti u tom trenutku ne odgovara. Zamisli da postoji stvarno tako.
1: To bi bilo baš zanimljivo.
0: Stopiraš.
1: Često bi ga koristila.
0: Ima i film jedan baš na ovu temu, ne mogu da setim, Adam Sandler glumi definitivno.
1: A, da, da, to, da, znam, sa onim daljinskim. Ne znam kako se zove film, ali gledala sam.
0: Ali eto, na tu foru je. Dajde, narode, da vas čujemo, šta biste voleli da postoji kao dugme, recimo neka opcija kao dugme na daljinskom u stvarnom životu.
1: Pišite nam 049 950 951, tu su naravno i društvene mreže, Instagram i Facebook.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Vreme je, Marina, danas, pa šta reći, onako,
1: hladno,
0: jesenje.
1: Tako da. Je. 0 stupnji, bar ovdje kod mene tako piše, neki subjektivni osjećaj 2 stepena.
0: Da, jako hladno ovoga jutra, ukoliko izlazite, dobro se obucite, ali tokom dana ta temperatura će ići do nekih 14 stepeni koliko vidim ja ovdje, tako da velika je razlika i dalje između noći, jutra i ostatka dana.
1: Tako je.
0: Bez padavina.
1: Bez padavina danas, a sutra već najavljuju kišu meteorolozi.
0: Da, kiša nešto malo svežije sutra, tako da narode, jesen je, verujem da je ovo nekako i uobičajeno za ovo doba godine.
1: Jeste.
0: U nastavku muzika, ne menjajte frekvencije, slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Unidos.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: 7 sati 27 minuta, dobro jutro, ukoliko ste se sada uključili u naš program, slušate Buđenje.
1: Tako je, narode, a u nastavku ćete čuti i komandanta Kvoren, to jest izjavu koju je on pripremio za medije. Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra u kampu Film City u Prištini. General major Oskar Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskar Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
2: Magla Band, Krive Drine.
7: Maj ti nađi neko ko ostavi me, šta će ti ove moje krive drine? Neka ti...
6: Mesto broj 9.

Zdravko Čolić. Naša priča. Željko Vasić, Cimet i Med.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: daljinac u ruke, kad bi bilo, šta bi bilo, kad bi postojalo neko magično dugme na daljincu, koja bi to funkcija bila na
1: kaže,
0: tom daljinsku?
1: Dugme vrati vreme.
0: Vrati vreme.
1: Pa može i to, što da ne?
0: A može, zašto da ne? Poništi, recimo, za momente kada prospeš kafu, recimo, po sebi i onda...
1: Dobro je ovo, kaže, premotaj dosadu.
0: Wow, nije loše. Sleep
1: zapravo,
0: mode.
1: Recimo, čekaš u redu da nešto završiš i onda...
0: Preskoči. Uf, što bi bilo to dobro. Što
1: dobro bi bilo, da.
0: Kaže sleep mode, dugme koje ti garantuju da ćeš zaspati u roku od 2 sekunde.
1: I to dugme bi bilo dobro. Wow. Za one koji imaju nesanicu.
0: Da.
1: Mislim da bi to najviše volio.
0: Ma, fantazija. Ajde, narode, da čujemo vas. Koja bi to funkcija na daljinskom mogla da bude? Koja je to dugme koje biste mogli da iskoristite za neke stvari koje bi vam eto pomogle u životu.
1: Pišite nam 049 950 951.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Ukoliko planirate da negde otputujete, da li ima gužve? Eto, da čujete i tu informaciju.
1: Da, danas kako, Marina, ne. Nema, četvrtak je, nije neki, da kažemo, praznik.
0: Nije petak.
1: Nije petak. Ajde, možda neko iskoristi neki produženi vikend. Ali znajte, narode, da ukoliko krenete na put, nema apsolutno nikakvih zadržavanja, ni na jednom od prelaza. Ja sad, Marina, uvek pozovemo naše slušalice da nam se jave ukoliko negdje ima nekih poteškoća.
0: Naravno,
1: mogu nam proslediti poruku. Idemo na muziku, Nući, Calvin Harris, jako brzo, dobro jutro.

0: Gdje si, bre?
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
1: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
3: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Pozovite nas na 038

0: plus platforma, tu je Pixar, Marvel, Star Wars, pa i Simpsonovi, sve to nekako spalo pod njihov krov. Ne znam da li pamtiš onaj jedan od prvih tih Disneyjevih crtanih filmova, to je onaj Mickey Mouse, tako?
1: Što...
0: Lozi Brodić.
1: Da, Brodić.
0: To je taj.
1: Okrećeno.
0: Tačno,
1: kako
0: bravo.
1: Se to zove? Kormilo.
0: Kormilo, bravo. Sećam se. Eto, narode, ukoliko niste znali, sutra Disney slavi svoj 103. Rođendan, prosto neverovatan podatak da je od jednog malog crtanog filma nastalo sve ovo što možemo gledati danas.
1: A kako bi mi rekli, ko želi, neka čestite.
0: Upravo tako.

0: Dobro jutro narode i dobrodošli na talase K4 Radija.
1: Evo nas već u drugom satu buđenja i dalje pričamo na temu koja glasi šta biste voljeli da postoji kao dugme na daljinskom za stvarni život. Nešto zanimljivo.
0: Ima svašta nešto. Recimo ono za vozače bi bilo dobro, pritisneš dugme i uključite se svi semafori na zeleno.
1: Može
0: znači,
1: i to
0: je kao neki zeleni talas ili šta već. Da.
1: Ili nema gužve uopšte.
0: Nađi
1: parking.
0: Kreneš
1: na posao. Kako?
0: Nađi parking.
1: Može dugme. I to. Prizna,
0: nađi parking. Odlič. Nađeš parking.
1: Zanimljivo.
0: Znači, vidiš, sve vezano za saobraćaj. Da.
1: Sad će da se jave.
0: Ajde da vas čujemo, narode, čuli ste šta je tema jutra. Šta bi bilo kad bi bilo eto, da na daljinskom imate neko dugme koje bi vam itekako značilo i pomoglo?
1: Kaže, dugme uđi u tuđe misli. E, to bi baš volela da znam.
0: To je dobro. Ajde da čujemo vas 049 950 951.

0: Znate već da svakog radnog dana u terminu od 17, to jest od 16 do 17, slušate najzanimljivije i najsmešnije mimove.
1: Upravo tako, mimove imate prilike slušati i kroz jutarnji program Buđenje, jer mi se osvrnemo na sve ono, recimo, što su naše kolege juče imale.
0: Tako je,
1: da juče... kažu, a juče dve kolege.
0: Jeste, Ivana i Jelena su bile sa vama i svašta nešto su pronašle zanimljivo.
1: Da, da, evo, definitivno ima dosta toga. Kaže, meni u koje god vreme da zazvoni telefon, ja mislim da je neko umro.
0: Ili zove banka.
1: Da, ili zove banka. Kaže, oktobar je, što znači da su prioriteti ćebe, Netflix i da ne izlazim iz kuće.
0: To bi bilo baš poželjno.
1: Ajde sad, mimovi danas, narode, od 16 do 17, ne zaboravite.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: U nastavku poslušajte i šta se to bitno dogodilo na današnji dan u muzici.
1: Upravo tako, danas je 15. oktobar. Ja sam izabrao jedan datum da ne otkrivam baš sad sve ostale. 2008. godine grupa Kanda Kođa i Nebojša je objavila svoj peti studijski album radnog naziva 9. život. Sad, Marina, tu su naravno i ostali datumi, to mogu naši slušalci da posete radiokfr.com/2 i tu će pronaći ne samo ovu informaciju, već i mnoge, mnoge druge.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Read him.
1: Tema, tema, tema, Marina, jako interesantna. Da.
2: Koje dugme biste pritisnuli da možete?
1: Da, prevodilac kaže za ljubimce. Da li imaš kuće, matu, papagaja, nešto, imaš dugme na daljinskom, pritisneš i kuće.
2: Nahrani me, nahrani me, nahrani me.
1: Pa šta dok? Izvedi me, izvedi me, izvedi me, da.
2: Može to, da. Ili kaže dugme, teleportuj me. O, ja bi to volela.
1: To je dobro. A da, gde?
2: Pače, teleporti se u Dubaj.
1: Ekstra. Hvala ti.
2: Može.
1: Hvala ti. Ili Marina, teleportuj se na Maldive.
2: Ne bih imala ništa protiv.
1: Ja smo već kod tih egzotičnih mesta.
2: Znaš kako, kad krene ovako hladno vreme, uvijek se nekako okrenemo ka tim toplim krajevima.
1: Tako je. Ne znam, više voliš zimu ili leto kad smo već kod toga?
2: Pa iskreno, ne volim leto.
1: Ne voliš leto?
2: Od prošle godine ne
1: volim. Ali ni zimu ne volim.
2: A, pa ne volim ni zimu. Volim proleće i jes.
1: Znači između.
2: Između.
1: Sredina.
2: Ni mnogo toplo, ni mnogo hladno.
1: Ajde, narode, da čujem vas. Dugme na daljinskom, tema jutra. Šta bi bilo kad bi bilo da postoji neko čarobno dugme? Koje bi to dugme bilo?
2: Pišite nam.

0: Danas u terminu od 17 do 18 sledi novi izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi.
1: Jesi sigurna da je od 17 do 18?
0: Nisam sigurna, možda je od 18 do 19, a možda je od 19 do 20.
1: To je moguće, da. Ovako, narode, ABBA, Dancing Queen, jedna zaista fantastična lista, kao i uvek vas očekuje. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, tu je Paul Simon, Sons of Silence, tu je John Fogerty, Proud Mary, zatim Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction i mnogi, mnogi drugi, recimo Beach Boys, Good Vibrations. Odlična lista, kao i uvek, dakle, očekuje vas u terminu od 17 do 18 sati. Ja sam spomenuo ABBA-u.
0: Možemo sada da čujemo, je li tako?
1: Pa ja mislim da bi bilo odgovarajuće.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
2: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom Buđenje. Je li ima nekih promjena što se temperature tiče?
1: Pa znaš kako, kad smo se uključili jutro, beše oko nule, Marina, tako bilo. Sada ćemo osvežiti 6 stepeni, piše, tako da moguće da je jutro zabagovalo malo. Ovo
0: pa ne bih
1: vreme,
0: rekla, bilo je jako
1: hladno. Tako je. 6 stepeni trenutno, 14 kažu maksimalno, ali bez padavina, Marina, koliko vidim za danas.
0: Što se tiče sutrašnjeg dana, očekuje nas kišovito vreme. Neka maksimalna temperatura bit će 11 stepeni.
1: Narode, čujemo se nakon 9 sati, nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje. Naravno, tu je i tema jutra za vas koji niste čuli, saznaćete i to jako, jako brzo.

0: Tema jutra, daljinski upravljač, kad bi imali neko dugme, eto, koje bi moglo da čini neka čudesa, koje bi to dugme bilo na tome daljinskom? Šta bi to moglo biti? Tema jutra do 10 sati.
1: Vi nam pišite šta bi to moglo da bude, znate već broj telefona, naravno možete i putem društvenih mreža na Facebooku i Instagramu.
0: Dugme kaže za, ako ste depresivni ili tome slično, akciozni ili šta već, pritisneš to dugme, onda ti bude bolje. Ona. Dugme
1: može
0: koje,
1: to,
0: koje u trenucima teške panike, straha od recimo nekog neuspeha ili šta već, stresa.
1: Da, pa svako ima neku muku i onda bi volao da to...
0: I pritisneš i onda ti ono potpuno smiri.
1: Ili ajde, kaže, jeste, smo rekli možda dugme sazna istinu?
0: Ne.
1: Nismo rekli.
0: Ne, to je dobro.
1: Može
0: isto.
1: I to. Otkriš istinu, vidiš ko te laže i onda... Kako bi to bilo?
0: Bilo bi odlično.
1: Niko nisi sa kim ne bi onda razgovarao.
0: Ma kako, teško. Zdravko Čolić u nastavku, ajde, ajde, Jasmina, ajde da čujemo vas. Koje je to vaše dugme?

0: Buđenje u toku, družimo se sve do 10 sati.
1: Tako je, a danas je i dan gde možete na našoj društvenoj mreži, na Facebook profilu, pre svega da pronađete jedno pitanje dana.
0: A, kako glasi on?
1: Koju destinaciju vi birate? Dakle, da li je to planina ili selo? Ajde.
0: Pa, planina, ajde.
1: Planina.
0: Neka može, bude planina.
1: Može, može.
0: Šta ti biraš?
1: Pa, u selu živimo.
0: Selo, bre, selo.
1: Planina, idemo malo do planine. Narode, eto, pitanje dana možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Kefir 966 Srpski, pa eto, dajte svoj neki komentar tamo, šta biste vi eto izabrali kao vašu destinaciju.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: bila si mnogo mlađa kad je izašao ovaj hit single, pamtiš ti ovo pesmo?
1: Pamtim, pamtim. Nisam ja baš
0: koja godina,
1: toliko mlada.
0: Morao sam da izgooglam ja da vidim koja godina,
1: pa
0: da budem iskren.
1: Samo da kažem nešto.
0: 2002. Eto,
1: ja sam htjela da kažem 99.
0: Pa
1: ali
0: tu, tu bi bila, ali prošlo je neverovatno skoro 25 godina.
1: Nećemo o godinama sad, nećemo da pričamo o tome.
0: Ovako, imaš ti jednu lepu vest za nas koja, koja nastavu kaže Međunarodni dan žena na selu.
1: Tako je, taj dan se obeležava svakog 15. oktobra i to je prilika da se u prvi plan stave njihov rad, doprinos i izazovi sa kojima se suočavaju.
0: A kompletnu informaciju povodom Međunarodnog dana žena na selu naravno možete pronaći na našem web portalu radiokfor.com/2.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: tema jutra, pa bilo nešto vezano za daljinski upravljač i kad bi postojalo neko magično dugme na njemu, koje bi to dugme bilo koje bi vama rešilo neke probleme? Hajde
1: kaže,
0: da vas čujem.
1: Dugme zaustavi odrastanje.
0: Zaustavi odrastanje?
1: Da, tako kažu. Mm-hmm. Volela bih da postoji dugme kojim bih mogla da zaustavim vreme na trenutke kada sam najsrećna.
0: Pa dobro, nije loše. Recimo dugme da skoknete do voljene osobe, to bi bilo lepo.
1: To je isto kao ono,
0: to bi bilo lepo, da. To bi bilo lepo da se posjetite nekih ljudi koji su vam dragi, koje ste voleli, eto, i da provedete sa njima, eto, još neki minut koji više bilo bi zaista poželjno. To mu dođe kao neka time mašina, neki vremeplov, recimo,
1: jeste. Da. I još pola sata smo tu, imate vremena ukoliko želite da komentarišete ovo temu.
2: Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra u kampu Film City u Prištini. General major Oskan Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskan Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno.

0: Slušajte nas na radiokfor.com. Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the music never stops.
2: Mesto broj 10.
0: Magla Band, Krive Drine.
3: Maj, ti nađi neko ko ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine? Neka ti...
2: Mesto broj 9.
0: Marko Luis, Zahmet.
4: Lažem se, mogao bih bez tebe ja oko po. Samoga sebe ja bih tako živo zakopo.
2: Mesto broj 8.
0: Karima Tahari, Bore.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Baš onako u ritmu jutarnjeg programa Doja Cat.
1: Tako je. Da. Pa nije loša pesma. Mm-hmm. Malo sporija
0: ovaj zvuk. Ali nekako onako ritmično za, za jutro.
1: Jeste, slažem se.
0: Stigli smo do kraja kad je u pitanju tema jutra.
1: Dakle, Marina. Šta biste voljeli da postoji kao dugme na daljinskom za stvarni život? Rekli smo i pauza, svašta. I isključi me, i skip, ono, preskoči.
0: Pa preskoči peglanje, pranje sudova, to kad bi mogo.
1: Jao, to bi bilo baš zanimljivo.
0: Jer bi bilo interesantno. Jest, da. Pauza za lepe trenutke, pričali smo o tome. Pa smo onda spomenuli vreme, plov da bi bilo lepo da, da vidimo neke nama drage ljude, voljene ljude, da popričamo sa njima barem još jednom na 5 minuta. Što se tiče našeg daljinskog ovdje, Marina, ja mogu da obećam da ćemo mi sada da pritisnemo to dugme i da slušamo dobru muziku.
1: Dobru muziku je uvijek,
0: to može,
1: naravno.
0: Tako. Što se tiče teme narode, to bi bilo to. Znate već zasigurno, jutarnji program Buđenje od ponedeljka do petka uvijek dominira jako interesantna tema.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: 9:46, evo jedne informacije iz sveta show biznisa.
1: A da, to je onaj deo, ono, hot topic, znaš, ono, nešto
0: da,
1: jako
0: aktualno. Da,
1: ima, ima dosta toga. Ima dosta toga, ajde kažem, meni simpatična glumica, Selma Blair. Gledala si film Scream, Vrisak,
0: jesam,
1: ona je
0: da,
1: ona,
0: da.
1: Što se uvijek javlja na telefon.
0: Ja mi se znala da se ona zove, sam gled, sad
1: ona je trenutno u centru medijskog skandala, nakon što je navodno napala stjuardesu, pokušala da otvori vrata aviona.
0: Aha.
1: Znamo si šta bi se desilo kad bi se to desilo, sve to tokom leta. I trenutno je u bolnici i ceo slučaj istražuje FBI. Šta je se desilo, to
0: verovatno
1: ćemo saznati jako
0: brzo. Verovatno je napad panike pa, bio
1: moguć,
0: krizu, to je
1: moguć.
0: Možda anksiozno, nikad se ne zna.
1: Da,
0: htjela... Zato se ja ne vozim
1: avionom.
0: Ne.
1: Htjela dujede stjordesu.
0: Nikad se ne zna šta tu može da se desi.
1: Tom Cruise, istorijski filmski promašaj, gubitak od $245 million, novo ostvarenje, Digger, ko bi rekao da Tom Cruise može da ima jedan ovakav film?
0: Nemoguće.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 9 sati i koliko 55 minuta, što znači pa, da smo, stigli do kraja buđenja.
1: Ne, prosto neverovatan podatak je da je jako brzo prošlo 180 minuta.
0: Zanima me da nisi možda ti pritisnuo to dugme, da smo mi tako brzo...
1: I vidiš, i to bi bilo zaista
0: zanimljivo.
1: Interesantno vezano za našu temu koju smo odjavili, ajde, dakle, pre nekih 7-8 minuta, ali eto, i to dugme bi bilo i tekako poželjno da dođete na posao, pritisnete i kući ste.
0: Odmah kući, da. Završilo se radno vrijeme. Sa mnom ovdje završavamo, neću ja više da pričam ništa, ostaje Pajče i novo izdanje emisije Artist of the Day.
1: Tako je, umjetnik dana, ajde, nećemo otkrivati o kome se radi, sem da je u pitanju domaći bend i da će, verujem, naši slušalci, svi oni koji budu bili uz naše talase, da uživaju u numerama tog sastava. Za 7-8 minuta saznaćete ime.
0: Ne menjajte frekvenciju.

Vreme je za novog umetnika dana. Napomenuo sam na kraju jutarnjeg programa Buđenje da se radi o jednom, ajde kažemo, bendu sa prostora Exiu scene. U pitanju je sastav Aerodrom. Poznati jugoslovenski i hrvatski rock sastav koji je osnovan 1978. godine u Zagrebu. Grupu je osnovao i kroz čitavu karijeru predvodio gitarista, pevač i glavni autor pesma, a to je naravno Jurica Pađen, nakon što je prethodno napustio sastav Parni Valjak. Tokom 80-ih godina Aerodrom je postao zaista jedno od najpopularnijih pop rock grupa na prostoru bivše Jugoslavije, ostavivši iza sebe bezbroj vremenskih hitova, a mi ćemo jedan takav upravo u nastavku i čuti, ima ih zaista mnogo, verujem da ćete uživati u nastavku novog izdanja emisije Umetnik dana. Aerodrom, što si u kavu stavila?

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
0: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

Kaži mi svoje pravo lice, umetnik dana, pričamo o zagrebačkom sastavu Aerodroma. Uz pomoć gitariste Vedrana Božića uradili su prve demo snimke 79. godine. Zatim, iako su u vreme pojave ploče, tu je bio punk, novi talas, oni su bili u to doba dominantni. Aerodrom je uspeo da stekne svoj krug publike, najviše zahvaljujući pesmama Kad mislim je vrdaju i Kraj tebe u tami, koju smo nedavno i čuli. A Kad mislim je vrdaju je odradila i zagrebačka poznata rock grupa Azra, koju je snimila i kasnije inače ovu numeru. Za tu ploču Republička komisija za kulturu im je dodelila specijalnu pohvalu. Inače, drugi Aerodrom, to jest drugi album radnog naziva Tango Bango, snimili su 1981. godine u Milanu u produkciji Pika Stančića. Uživajte uz sastav Aerodrom, umetnik dana.

0: Slušajte nas na radiokvor.com. Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

Odlični sastav zagrebački sastav Aerodrom. Još malo pričamo o njima i u nastavku ćemo čuti jedan od zaista njihovih najvećih hitova, mada i prethodna stavi pravu stvar na pravo mjesto, jer i obična ljubavna pesma zaista jesu ogromni veliki hitovi ovog benda. LP Trojica u mraku, naslov odabran po stripu Andrije Maurovića, producirao je lično Pađina. U grupi je opet bio Zlatan Živković, koji je pevao i svirao bubnjeve. Kao gost na snimanju učestvuje i Lazar Ristovski na klavijaturama. Novim pesmama Pađin je pokušao da se vrati u rok vode, ali bez uspeha, i grupa je 87. prestala sa radom. Krajem 80. i početkom 90. Pađin i Kartagine su sa bubnjarom Borisom Lajnerom i drugim muzičarima nekoliko puta nastupali pod imenom Aerodrom, ali bez većih ambicija. Jedan od velikih hitova, spomenuo sam, slušamo u nastavku, Fratello.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stank you. Stank you very much.
1: Outcast. Stank on you.
0: Stank you very much.
1: Get you one.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
3: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
4: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
5: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Vrati se u dobra stara vremena

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Carly Rae Jepsen, 16 and Rising, baš komentarišem s Ivanom, ne mogu da verujem da jedna moderna pesma ima 4 minuta i 21 sekundu trajanja.
1: Tako je, prava retkost. Ja sam se u stvari pitala zašto su pesme postale toliko kratke.
0: TikTok, ono, minut i 50.
1: Pa, kao ono, zbog broja pregleda. Prvo je počelo na YouTube-u, kao onako pesma traje 2 minuta.
0: Više pregleda ćeš imati.
1: Više pregleda ćeš imati za kraće vreme, ako traje 4 minuta, znači, eto, podelite se dva.
0: Plus ovi klinci, odnosno moderna publika, nazovem je tako, nema strpljenja za više od 20 sekundi da bilo šta isprati, tako da je
1: žalostno, ali istinito.
0: Jeste, dobro, ovaj, kakav početak ovog zvenja, jel?
1: Mudro.
0: Dobar dan ljudi, 12.06, 15. oktobar, eto polovina ovog meseca. Gotova.
1: Još malo kitimo jelku.
0: Pa vrlo brzo će se i to desiti, ali pre kićenje jelke zujemo zajedno do 2 danas. Dobra muzika u nastavku, puno zanimljivih.

0: Ajde popričamo malo vremenskim prilikama za ovaj hladni, oblačan, pravi jesenji dan. Tako nema je. Kiše da upotpuni sliku, ali nećemo sad ovaj da tražimo dlaku jajeta, što se kaže.
1: 10 stepeni trenutno u Prištini.
0: Tu smo negde 10-11.
1: Tako je, maksimalno kažu 15, eventualno 16.
0: Ili 14.
1: Ili 14.
0: Da, 15, upravo si, definitivno. Oblačno, možda po koji...
1: Neće biti kiš u narednom periodu.
0: Neće biti kiš, 7% šansa će padati kiša, 100% da neće. A sutra malo ta šansa raste, ali nešto niža temperatura, moja matematika 30% niža temperatura u odnosu na danas. Aj sad vi računajte, da, koji je danas 15, manje 30%, koliko će sutra biti temperatura, šaljite tačno odgovore na 049950.
1: Ponavljat ćemo nekoliko puta ovo pitanje.
0: Ajde da vas čujemo, pošto ja nemam pojma da li sam u pravu ili ne.
1: Ajde, googlat ćemo.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
1: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. Radio K4.

0: EKV, odnosno evo, Brown, izvinjam se, odvedi me iz ovoga grada. E sad, nećemo vas odvesti, ali ćemo vas voditi. Jesi, ja.
1: Da, ovaj, da, bioskop.
0: Vodit ćemo vas u bioskop.
1: Dve premijere.
0: Ne znam tako je. Jesu, pa jesu.
1: Jesu. Od koliko? 19.
0: Od 19.
1: Od 19
0: animirani ostrvo
1: sećanja. Nakon toga od 21 sat u dubinama. Dva filma koja možete pogledati, mi poklanjamo dva puta po dve karte.
0: Tako je.
1: Uskoro će kolege javiti.
0: Ovaj, da, srećnim dobitnicima. Tako ko je. Će dobiti ovaj, ulaznice za ove filmove, a ne brinite ukoliko ne budete izvučeni ovoga puta. Naravno i naredne nedelje ćemo deliti karte, yes. Jer ovaj, to radimo već godinama unazad, pa verujem da će tako biti i u budućnosti. A u nastavku slušamo Alessandru i numeru Queen

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Ako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Jutro su vas budili Pajić i Marina i imali se jednu zanimljivu temu.
1: Tako je, da na daljinskom upravljaču postoji neko dugme koje možete iskoristiti u životu.
0: Da.
1: Koje biste volili da postoji?
0: Tako je, to me podsjeti na onaj film koji se zove bukvalno daljinski upravljač i ono, ceo život čovjek premotavao onako neke stvari i onda shvatio da je propustio život na kraju. Ajde da čujemo o čemu ste zapravo to pričali, ukoliko ste
1: mudro
0: propustili.
1: Mudro, svaka ti čast, da je krenulo 12, vidim, nastavlja se trend
0: pa neće ovaj inspiracija na maksu. Da čujemo šta su oni to pričali jutro sa ono, uživo.
2: Da li ste voljeli da postoji kao dugme na daljinskom, ali u vašem stvarnom životu?
3: Kaže, dugme vrati vreme.
2: Vrati vreme, poništi, recimo, za momente kada prospeš kafu, recimo, po sebi i onda...
3: Dobro je ovo, kaže, premotaj dosadu.
2: Wow, nije loše. Kaže, sleep mode, dugme koje ti garantuju da ćeš zaspati u roku od 2 sekunde. Prevodilac kaže za ljubimce. Da li ste imaš kuće, macu, papagaja, nešto?
3: Da.
2: Imaš dugme na daljinskom, pritisneš i kuće.
3: Nahrani me.
2: Pa šta drugo? Izvedi me, da.
3: Može to, da. Ili kaže, dugme, teleportuj me. Ja bi to volela.
2: To je dobro.
3: Sad,
2: da, gde?
3: Ovaj Pajče, teleporti se u Dubaj.
2: Ekstra. Hvala ti.
3: Može.
2: Hvala ti. Ili Marina, teleportuj se na Maldive.
3: Ne bih imala ništa protiv.
2: Dugme, kaže, za ako ste depresivni ili tome slično, akciozni ili šta već, pritisneš to dugme, onda ti bude bolje. Ona.

0: 10 minuta ostalo do 1 sat.
1: Tako je, što znači da prvi ovaj sat završavamo, to je još sat vremena zdvojenja, dobra muzika, neke tako usputne informacije, Vladice i ja,
0: da,
1: i Velja će biti tu.
0: Kidamo, svi mi zajedno, nas nekoliko.
1: Vladice će nastaviti da mudruje, a ja ću,
0: ono će biti samo zabavna. Da kažem, ona će samo biti zabavna.
1: Klimaću glavu.
0: Da.
1: I bit ću neprimetna. Neću pričati pa, mnogo.
0: čuće se. Hilltop Hoods i Marlon u numeri The Gift. 13 stepeni trenutno, a mi se za 10 minuta opet slušamo.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: Dobar dan još jednom, evo nas na početku drugog sata Zuenja.
1: 12 trenutno u Prištini, maksimalno će biti 15 stepeni, kažu meteorolozi. Neće biti kiše, ali hladnjikavo.
0: Jeste definitivno severoistočni vetar, nekih 12 km na čas duva uz duplo jače udare i slab kvalitet vazduha, a kažu očekujte pljuskove četvrtak kasno noć, dakle četvrtak na petak neka kiša.
1: Mi sledeći nedelje ili večeras? Četvrtak je?
0: Pa neću da kažem, ali jesu pravo si. Pa mislim, ono, čitam šta piše ovde, nisam razmišljao dano, ali jeste. Ovo je, da vidimo, kaže, sutra 25% mogućnosti da će pati kiša. Gde je sutra
1: 25 stepeni?
0: Ako je danas maksimalna temperatura 15 stepeni.
1: Ma kakvi sutra
0: 20? Sutra će biti, dozvoli, 30% niža temperatura. Koliko će to biti stepeni? Eto, pitanje dana za sve vas, a tačno odgovore šaljite
1: meni
0: na
1: 049. Meni i dalje nije jasno, odakle 25 stepeni si spomenuo?
0: 15.
1: 15,
0: da. 25. Ma, čuje svako ono što mu se sluša. Dakle, tačno odgovore, 5 stepeni, sutra 30% niža temperatura. Koji je tačan odgovor, šaljite na 049-950-951. A kao nagradu spomenut ćemo vas uživo u programu.

0: A evo jedne zanimljivosti koja nam dolazi iz Italije. Jel voliš vino?
1: Volim.
0: Dobro. E sad, provjerit ćemo malo kasnije kupujem, prodajem možda. Nađemo nešto interesantno tek. Kaže, filmska pljačka u Italiji, nestalo 30.000 boca vrhunskih vina vrednih 5 miliona evra.
1: Eto.
0: Opušteno.
1: Zamisli.
0: Kaže, to se desilo u logističkom centru čuvene italijanske vinarije Antinori u Cortoni. Ukradeno je dakle oko 30.000 boca vina, čija se vrednost procenjuje na više od 5 miliona evra. Među ukradenim vinima su prestižne etikete, ponovite zapamti, Solaja, Tignanello i Guado Altasu. Eto, vidjet ćemo, možda kažem.
1: Možda, tako je.
0: Ne znam sad, 30.000 boca, ovo je 5 miliona evra, ne znam koja je to prosječna cena, neću ni da probam, ni
1: da
0: računam.
1: Evo, možete da računate s ovih 30%.
0: Da. Tek, ajde, nekih 170 evra otprilike, ako se... ne varam.
1: Neću ni da se trudim.
0: Dobro. Nastavljamo dalje slušati zvenje.

0: Radio K4.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Zdravko, čuli si pusti modu.
1: A u nas su pričavelja malo i o sportu.
0: Dosta ovako interesantnih sportskih dešavanja prethodnih dana, a i danas. Danas Evroliga nastavlja se to duplo kolo. Partizan će na Megdan, Fenerbahče igra u Turskoj. Biće onako dosta teško, ali vidjet ćemo, Partizan je trenutno na 3 pobjede i 2 poraza. Juče smo imali prilike da gledamo fenomenalan meč između Paris Saint-Germaina i Manchester City. Igralo se u Engleskoj, na kraju 4-1 za aktualnog prvaka Evrope. Dakle, PSG kaže po prvi put se desilo eto da je City na svom terenu primio 4 gola. I danas od 15:07 Zvezda započinje svoju evropsku turneju utakmicom protiv Lugana u Ligi konferencije. Dakle, sve to imate prilike da gledate u direktnom prenosu, a samo i da najavim da ćete u nastavku imati prilike da čujete i pozdravnu poruku novog komandanta KFOR-a.
2: Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra u kampu Film City u Prištini. General major Oskar Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskar Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno. New truck, big

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: ajdemo da nastavimo, da se družimo i...
1: Pričamo o tome kakva je situacija u saobraćaju.
0: U saobraćaju je povoljna situacija.
1: No,
0: što bi se rekla. Nema nekog prevelikog zadržavanja prema onome što možemo da vidimo. Pre recimo pola sata bilo je jedno 20 vozila na ulaz na Jarinju. Mm-hmm. Da li se nešto tu promenilo na bolje ili na gore, nemamo dodatnih informacija.
1: Ali nije, mislim, to baš nešto strašno.
0: 20 ne bi trebalo bude tu prevelikog zadržavanja. S druge strane...
1: Mislim, ja kad vidim 4 automobila ispred, mi, o, čekaj,
0: ti si u šoku, jel?
1: Da.
0: Dobro.
1: Putujte rano ujutru ili kasno uveče, tako da uglavnom neće biti gužve.
0: Ili preko dana. U sredana, kad su svi na poslu, a vi putujete.
1: Iznenadit ćete se kako gužva može da zadesi.
0: Ništa lepše. Oni su na poslu.
1: Ja volim uveče da
0: putujem. Čuješ svoje kolege kako rade.
1: Da, ti sreći.
0: A ti kreneš negde.
1: I ne, dolaziš, na primjer, dve nedelje.
0: I kaže, pomisliš...
1: I lepo.
0: Ovaj, da, dobro.

0: A danas se obeležava Međunarodni dan žena na selu. O tome Vladica malo širnije.
1: Kaže, Međunarodni dan žena na selu koji se obeležava 15. oktobra, prilika je da se u prvi plan stave njihov rad, doprinos i izazovi sa kojima se suočavaju. Od poljoprivrede i preduzetništva do očuvanja tradicije i razvoja lokalne zajednica, njihova uloga je mnogo veća nego što se na prvi pogled vidi.
0: Tako je.
1: Naravno, ceo članak o ovom danu možete čitati na našem web sajtu radiofor.com/2, ali i na našim društvenim mrežama.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, proverili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Reci mi, za koliko, nemam pojma, naloga koristiš jednu lozinku? Tipa Facebook, Instagram, ne znam, mail. Da li koristiš jednu loziku ili imaš za sve različito?
1: Nemam za sve različito, ali imam možda nekoliko koje koristim na više profila.
0: Da,
1: ima profila...
0: Gde koristiš isto?
1: Gde koristim isto, da.
0: Lepo, tako te neko bude provalio.
1: Znaš, juče sam mislila da sam izgubila telefon i shvatila sam kakav sam, ono, da ne kažem debil po pitanju lozinke, ne treba biti genije da
0: ti provali nekako
1: šifra za apsolutno sve u telefonu.
0: Jel imaš šifru tipa 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Ne.
0: Sreću. Znaš zašto ti pitam ovo? Jer neko tamo je imao lozinku u jednoj IT kompaniji, mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i ta lozinka je omogućila hakeru da pristupi ličnim podacima koje pripadaju 8,8 miliona ljudi u nacionalnom registru stanovništva Danske. Dakle, svi Danci koji su u tom registru, su njihovi podaci su dospeli u posjed ovog hakera, jer je neki tamo, kao što ti malo pre reče, da ne kažemo debil, odlučio da mu password bude 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brati.
1: Ja bi stavila od 1 do 4.
0: Što je sigurno, šta sad da razmišljaš koji beše?
1: 6, brate, mislim.

0: Kika je pevala u moru, zamisli, usred oktobra.
1: Da.
0: Kažu, ovde... nije na Kipru je okej, okay, otići sad na more. Ne znam, nisam probao.
1: U kojoj su mogućnosti?
0: Da.
1: Lepo bi bilo, ja bih voljela, ali nema ništa toga. Ali eto, možemo da završimo ovo zujenje. Za to smo u mogućnosti.
0: Jeste, za toliko jesmo i završavamo zujenje. Uz poziv da ostanete dalje sa nama, jer tako ćemo je. U nastavku biti tu u novom izdanju naših 3D.

0: dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Novo izdanje emisije naših 30 kreće upravo sada.
1: Vratili smo se nakon male pauze i ispunjavamo između ostalog vaše muzičke želje sve tamo do 4 danas.
0: Tako je, Elemental i Ana Stanić na samom početku. Ukoliko želite čujete nešto, pišite.

0: Ana Stanić, ni gram pametnije, inače njena nova pesma.
1: Nekako mnogo toga u ovoj pesmi podsjeća na sve nas u nekom momentu.
0: Ni gram pametniji, da. Samo stariji, nažalost. Da.
1: Možda malo mudriji, ali...
0: Ali i to...
1: Što kaže, ostare, pamet mu ne dođe.
0: Jeste, to važi za mene, mislim i za sve nas.
1: Pa, šta više manje tako je. No dobro, ajde.
0: Magla i Albino bez band, znači nema više Magla band... Samo Magla.
1: Ali su se rebrandovali za sve pare, brate.
0: I slušamo Neosvojiva, nakon toga Sergi Pajić i Anđelina, Uvijek imaš nebo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.

0: imaš nebo, Sergi Pajić i Anđelina. Inače, Sergi Pajić onako poprilično fino peva, meni se sviđa.
1: Pa da, okej, okay, svakako no komponovan je u tom smislu ovih sada mladih popularnih izvođača. A vidjet ćemo šta slušamo u nastavku, ajde da se iznenadim i ja kao i slušalci.
0: Ivana Peters, nakon toga Nikolija.
1: U, može. Kombinacija, može naravno.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: A kako će ovaj Nikolija bez Relje? Zato Relju slušamo u nastavku.
1: A pa naravno. Ovo ide Relja, pa će ići posle svašta nešto. Tako da, ljudi, javljajte se ako vi želite čujete nešto, bilo nešto novije ili starije ili šta god.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: i dalje slušate naših 30 i slušat ćete.
1: Tako je, za iste pare, što se kaže, ili ti skroz za dž, u svakom slučaju dobra muzika do 4.
0: Nući je Mina Jahović, Sudar svetova, nakon toga slušamo i Severinu.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
4: Reči imaju težinu.
5: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
4: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
6: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
5: Budućnost počinje našim rečima.
7: 24 hours a day, 7 days a week.

0: još par pesama ide u nastavku.
1: Da, dobra muzika svakako. Ljudi, javljajte se, čekamo vas. Evo još 20 minuta u prvom satu naših 30, pa onda još sat vremena nakon toga. Ima dovoljno vremena.

0: Toma. Sa tebe. Da, Toma.
1: Toma. Tako je, njega smo čuli, evo, 14:51, 14:52.
0: Tako je.
1: A što znači ovaj prvi sat, ja i ona smo završili s pričom, ali ide dobra muzika. Moram samo da dodam, odnosno da pozdravim čoveka za koga je išla ona malopređešna pesma, tako?
0: Jeste, Moving to the Sun.
1: Tako je, pozdrav za Nemanju, ako se ne varam, jel da?
0: Jeste.
1: Jeste, eto, Nemanji veliki pozdrav, naravno, šaljemo, ako hoće čuješ nešto slobodno, možeš se javiti, tu smo do 4.

0: Тотално помрачение.
1: Иде ви то, астронаут.
0: Астронаут, тотално помрачение или ти тотални blackout ovaj. Ali nije, nije pomračenje, nekako je još uvijek svetlo, što se kaže. Pa još ovih 50-ak minuta dobre tako muzike je. Svakako očekujte.
1: Neverne bebe, nakon toga Nataša Bekvalac, uživajte.

0: Čuli smo i Natašu The Qualls.
1: Da, slušamo i dalje dobru muziku i u nastavku programa, evo, još nekih 45 minuta je ostalo do 4.
0: Tako
1: je. A do tada, javljajte se ljudi.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Emina Jahović, probala sam, to smo upravo čuli.
1: Probat ćemo i mi još jedno da vas pozovemo da nam se javite, jer idemo sa naših 30, praktično vaše muzičke želje, pa tako javite je. Se.
0: Nina Badrić, posle toga SARS, uživajte.

0: This is Radio K4, your station.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: veštica SARS.
1: Bela veštica, crna mačka i beli mačak.
0: Beli mačak, da.
1: Dobro.
0: I Top 011.
1: E, jest, Top 011 u nastupu.
0: I Funky G.
1: I Funky G, dakle, vraćamo se malo u 90-te. Ovo, bit će par zanimljivih stvari, eto onako, malo da promešamo za svakoga po nešto i danas.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: kraja.
1: Ko bi rekao, čuda da se desi, ali su se desila.
0: Familijatska.
1: Potekla, protekla, pretekla, da. Ili šta već.
0: Kako tekla. God. Šta da vam kažemo, čao, a?
1: Čao.
0: Ajde, da. Čujemo se sutra.
1: Čao.

16 and the Rising, bila je to Carly Rae Jepsen. Talasi Kejf radija, 16 je časova i 4 minuta, trenutno je u Prištini 13 stepeni. Mi lagano započinjemo naše današnje druženje. Na samom početku sledi emisija Mim po Mim, zatim Greatest Hits ili najveći hitovi. Odmah nakon najvećih hitova, Latino hitovi i za sam kraj pratite gluvarenje i slušate naravno vesti sveta show biznisa. A kako drugačije započeti ovo popodnevno izdanje Mimova nego uz muziku. Ovog puta bit će to Bajaga i Da li da odem ili ne. Jako brzo slede prvi Mimovi, a vi ne menjajte frekvencije.

Da li da odem ili ne, bio je to Bajaga. Na talasima ste KFO radija i pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, nije sve u novcu, ima nešto i u tome koliko novca imaš. Balkanac može da preživi bez struje, vode i interneta, ali ne i bez mišljenja o tuđem životu. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar mim i ukoliko volite mimove, slobodno se javite. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski. Tap 011 i dosadan dan, ne menjajte frekvencije, mim po mim sve do 17.00.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Idemo dalje, to jest nastavljamo sa mimovima. Na Balkanu se sve rešava uz kafu, osim onoga što se rešava uz rakiju. Bivša mi je rekla da nikada neću naći nekoga kao što je ona. To mi je bio i cilj. 049-950-951. Ukoliko neko od vas voli mimove i ima neki mim, neka se slobodno javi. Cold as ice i Ava Max.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
2: Grite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Bila je to Aya Nakamura i SMS. Najveća balkanska misterija, gde nestaju plastične posude od sladoleda. Romantika je kada joj doneseš cveće, a ona pita koliko si ovo platio. Vlado Kalember i vino na usnama, a ukoliko neko od vas ima neki zgodan mim, neka se slobodno javi 049 950 951.

0: 97.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 6.
1: Stella

Bila je to Ana Stanić i Peti dan. Nastavljamo dalje sa mimovima. Kafa na poslu nije napitak, to je osnovno sredstvo za preživljavanje. Kolega kaže da radimo kao tim, on komanduje, ja radim. Opet te zovem, Cypher i Kali.

0: planeta. Min po min.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Reči putuju dalje nego što mislimo.
3: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
4: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Talasike i Foradija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim, mada se lagano bližimo i samom kraju, ali pre samog kraja evo još par mimova. Pre sam štedeo za budućnost, sad štedim da preživim sadašnjost. Na Balkanu privatnost znači da komšije još nisu saznale. Chainsmokers, self-destruction mode, u nastavku ne menjajte talase.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

Dino Merlin i Zbog tebe Femme Fatale. 16 je časova 53 minuta, lagano smo stigli do samog kraja kada su mimovi u pitanju. Naravno da naše druženje nastavljamo i dalje, a ono što slijedi u terminu od 17 do 18 jeste možda i najlepša emisija koja ide putem našeg talasa, a to je naravno emisija Greatest Hits ili Najveći hitovi. Ja obećavam odličnu muziku i naravno savjetujem vas da ostanete u talasu K4 Radija. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nekih 5 ili 6 minuta i krećemo lagano sa hitovima.

Bili su to Earth, Wind and Fire i njihov veliki hit Let's Groove. Talas i Kejf radija 17:03 i pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Greatest Hits. Za sam početak, ABBA i njihov veliki hit Dancing Queen. Pesma je objavljena daleke 1976. godine i nalazi se na albumu Arrival. Postala je jedan od najvećih hitova švedske grupe ABBA i simbol disco ere 70. godina. Zanimljivo je da je prvi put predstavljena na televiziji tokom svečanosti u čast švedskog kralja Karla Gustafa i njegove buduće supruge Silvije uoči njihovog venčanja. Odmah zatim, legende roka Beatlesi, Here Comes the Sun, pesmu je napisao George Harrison, a objavljena je 1969. godine i naravno nalazi se na albumu Abbey Road. Inspiraciju je Harrison pronašao tokom posete prijatelju Eriku Claptonu kada je posle perioda poslovnih obaveza i napetosti u bendu uživao u prolećnom suncu. Dakle, za sam početak ABBA, a onda i veliki Beatlesi. Dobrodošli na Talase Kejfu radija i dobrodošli u najveće hitove.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Svečana ceremonija primopredaje dužnosti komandanta NATO-ove misije na Kosovu održana je u sredu, 14. oktobra u kampu Film City u Prištini. General major Oskar Ulutaš iz Turske predao je komandu general majoru Robertu Vergoriju iz Italije. Ceremonijom je predsjedavao admiral George M. Vikov, komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici institucija na Kosovu i međunarodne zajednice. U svom oproštajnom obraćanju general major Oskar Ulutaš zahvalio je svima državama koje doprinose misiji KFOR-a svojim vojnim snagama, uključujući članice i partnerske zemlje NATO-a, ističući da su posvećeno osoblje i jedinice najvažniji oslonac KFOR-a. Također je izrazio zahvalnost vojnom i civilnom osoblju KFOR-a na njihovoj službi, posvećenosti i profesionalizmu. Novi komandant KFOR-a, general major Roberto Vergori, istakao je da se mandat misije KFOR-a nije promenio, kao ni njena posvećenost svim ljudima koji žive na Kosovu. KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu u svakom trenutku i nepristrasno.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

Bio je to Paul Simon i Sound of Silence. Nastavljamo dalje, mada se lagano bližimo i samom kraju kada su hitovi u pitanju. The Association i numera Cherish. Pesmu je napisao Terry Kirkman, a objavljena je daleke 1966. godine. Nalazi se na albumu And Then Along Comes The Association. Postala je veliki hit zahvaljujući nežnoj melodiji i višeglasnom pevanju ove grupe. Odmah nakon njih verujem da ćemo stići The Supremes You Can't Hurry Love. Pesma je objavljena 1966. godine i nalazi se na albumu Supremes I Go. Napisao ju je i producirao poznati autor, autorski trio Holland Dozier Holland, a glavni vokal peva Diana Rose. Poruka pesme je da se ljubav ne može požuriti i da je potrebno strpljenje.

utorkom, 17 je časova 57 minuta, lagano se bližimo i samom kraju kada su hitovi u pitanju, ali pre samog kraja još jedan veliki hit, Proud Mary, u pitanju su Creedence Clearwater Revival, pesmu je napisao John Forgetti, a objavljena je kao single 1968. godine. Govori o napuštanju svakodnevnog života i pronalaženju slobode na putovanju rekom. Pesma je postala jedan od najvećih hitova ove grupe. Dakle, za sam kraj Proud Mary, a vi ne menjajte talase, čujemo se ponovo jako brzo. Slede Latino hitovi Top 15 lista.

0: Latino hits.
1: On Radio K4.
2: Sad već mogu da kažem i dobro veče. 18 je časova. Dobrodošli u još jedno izdanje naše Latino Top 15 liste. Pred nama je 15 pesama, gomila dobrog zvuka i ritmovi koji se ne preskaču. Udobno se smestite i hajde da vidimo šta smo vam, i to jest da čujemo šta smo vam pripremili za ovu nedelju. Kao i uvek krećemo sa pozicije broj 15 uz Davida Bazbala i pesmu Amor Eterno. Malo latino emocije za sam početak naše liste. Odmah nakon i pozicije broj 14, tu nas čeka Arde Bogota sa pesmom Antifista. Malo za nijansu menjamo ritam, pojačavamo energiju i naravno nastavljamo dalje. Latino hitovi, top 15 sve do 19.

i Antifiesta na mestu broj 14 Latino Top 15 liste. Sada smo na poziciji broj 13, a na ovom mestu nalazi se LRM sa numerom Batman. Dakle, nastavljamo u stilu slepog miša, ali urbanim zvukom, a ovog četvrtka naša Latino Top 15 lista polako dobija sve jači tempo. Skačemo i na broj 12, a ovde su Floy Menor sa pesmom Off the Planet. Pesma je objavljena pre nedelju dana, što se tiče YouTube-a, pregledi trenutno prelaze pola miliona.

Bio to Dan Boy na mestu broj 10 večerašnje Latino Top 15 liste. Idemo dalje, na broju 9 Devils de Novelda i Note Vajas. Pesma je ugledala svetlost dana 9. oktobra, dakle pre nedelju dana. YouTube kaže da do sada imaju 50.000 pregleda. Sada skačemo na poziciju broj 8, a ovde je Faruko sa pesmom Que Talento. Dobro poznato ime, odličan ritam i još jedan razlog da ostanete uz Talase K for

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
4: Mesto broj 8.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
3: Mesto broj 7.

Bio je to Chris Floyd sa pesmom Check In na mestu broj 7 Latino top 15 liste. Stigli smo do broja 6, a na ovom mestu nalazi se De La Ghetto i Yandel sa pesmom Algún Día. Dva velika imena urbanog zvuka i pravi uvod u ono što sledi. E sad, narodi, ulazimo u top 5, još samo 5 pesama do broja 1, dakle idemo lagano. Na poziciji broj 5, Kaidi Kain i Gloria Bendita, u produkciji Jakob, i lagano ulazimo u, tako reći, u završnicu, a energija ostaje na maksimumu kada je latino muzika u pitanju. Ne menjajte frekvencije.

Bio je to Kajdi Kajn na mestu broj 5 sa pesmom Gloria Bendita. Prelazimo na mesto broj 4, a na ovom mestu nalaze se Ricky Martin i Pedro Sampaio sa pesmom Piquito Piquito. Dakle, još jedan novitet kada je Latino Top 15 lista u pitanju. Na poziciji broj 3, Milo J i La Yangada. Dakle, ostalo su nam još samo dva mesta. Ko će završiti na vrhu naše liste, čućete jako, jako brzo. Ne menjajte frekvencije.

Hey, i Laja Ganda na mestu broj 3. Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio Kfor. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. I lagano stigli smo do pozicije broj 2, a na ovom mestu Judelin i La Falda. Dakle, samo još jedna pesma nas deli od broja 1. I sada bez mnogo čekanja otkrivamo i najveći hit, to jest pobednika, još tačnije mesto broj 1 Latino Top Lista ovog četvrtka. A to je pesma Oh Laka Laka, koja pripada Enriqueu Iglesiasu i Santosu Braosu. Dakle, za sam kraj slušamo mesto broj 2, a onda i pobednika ovog četvrtka kada je Latino Top 15 lista u pitanju. Dakle, da ponovim još jednom, to su Enrique Iglesias i Santos Braos sa pesmom Laka Laka.

19 je časova i 4 minuta. Pravo je vreme za još jedno izdanje Gluvarenja. Dakle, pravo je vreme za vesti sveta show biznisa. A ukoliko ostanete sa mnom, čućete sledeće. Victoria Monet objavila novi album. Ella Langley oborila rekord Mariah Carey. Florence Pak govori o cenzuri na Instagramu. Nicolas Cage kritikovao Marvel. Sve to i još dosta toga u večerašnjem izdanju Gluvarenja. Zato predlažem da ne menjate frekvencije. Za sam početak malo muzike, ovog puta biće to Zara Larsson i Venus, a onda se čujemo ponovo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

Nastavljamo dalje. Dalas Kejf Radija, pratite gluvarenje, tačnije slušate vesti iz sveta show biznisa. Gremijem je nagrađena pevačica Victoria Monet. Danas se vratila na muzičku scenu albumom Frequency of Love. Album ima čak 22 pesme, a među gostima su Bruno Mars, Brayson Tyler, Leon Thomas i Chloe Bailey. Monet je rekla da je pauza pomogla da kroz životno iskustvo pronađe novu inspiraciju.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

pitala si Kejfo Radija, pratite gluvarenje. Zajedno smo sve do 20, odnosno do 8. Nicolas Cage je tokom gostovanja na Fan Expo Dallasu izneo svoje viđenje savremenog Marvelovog filmskog univerzuma. Rekao je da mu današnji superherojski filmovi sve više liče na veoma skupu verziju profesionalnog rvanja. Cage inače ima sopstvenu vezu sa Marvelom, nedavno je igrao glavnu ulogu u seriji Spider-Noir. Madonna u nastavku i numera Dengterija. Zajedno smo sve do 8, ne menjajte frekvencije.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Idemo dalje, mada se lagano bližimo i samom kraju kada je glumarenje u pitanju, ali pre toga pevač Troy Sivan otkrio je da je Madonna imala jako važan uticaj na njegovu novu pesmu Party. Sivan je govorio o tome kako je dobio svojevrsni blagoslov pop ikone za novu muziku. Vest je privukla pažnju posebno zbog njihovog ranijeg javnog povezivanja i Madonnenog uticaja na mlađe generacije pop izvođača.

Bila je to Teodora i numera Trezna, 19:48, satnica kaže da smo lagano stigli do samo kraja. Započeli smo sa novim izdanjem emisije Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove, onda je usledila i Latino Top 15 lista i sve do ovog trenutka slušali ste vesti iz show biznisa, tačnije gluvarenje. Moj savjet za sve vas, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se Kejfo radija, odlična muzika ide tokom čitave noći. A mi se čujemo i sutra ujutru u jutarnjem programu Buđenje, koje, ne zaboravite, počinje tačno u 7. Za sam kraj, Ava Max i One of Us. Čujemo se sutra ujutru.

0: do.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje,

0: svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
1: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KVOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
2: KVOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Zapoj!

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: aprendas.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.

K4.

Every day I'm shuffling. Slušajte nas na radio k4.com.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
0: Lider harmonije i različitosti.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
0: Samouveren glas u vremenima pozitivnosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: The number one. Music station. Radio K4.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.